ni ma da ga ma ga ra sa ni da ni da ga ma da ni ne ne da ni ma da ga ma ga ma ga ra sa ni da ma da ni da sa ni re ga ma da.